0: Fallarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn I mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep I grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet I New York og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter I dag kursen mot Miami I Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte I møteulykken sør for Berkåk I Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt I begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på
2: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan maling. Du finner oss norr I Haraldsgatan. Strandgatan maling, din mal- och interiörexpert I centrum. Mala på
4: ett löft för ditt hus.
5: Ge huset ett löft för sommaren. Sunnhordland fasadevask tilbyr professionell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
6: Sunnhordland fasadevask.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Det noen smartinger her borte I England som har forsøkt å lure til seg 2 millioner kroner I gullbarrer.
1: I gullbarrer faktisk?
0: Ja.
1: Skikkelig western-style.
0: Ja, og det de har gjort da, de har utgitt seg for å være en kjent engelsk komiker.
1: Ja vel.
0: Ja, og så har de da brukt falske legitimasjon, og bildet som brukt på denne falske legitimasjonen viste seg senere å være klippt ut fra et DVD-cover.
1: Ja vel, det var jo kreativt.
0: Ja. Og dette fikk de jo da til å virke veldig ekte, sånn at de som da skulle selge gullet, denne forretningen da, de trodde jo at det var faktisk han.
1: Ja.
0: Men da de kom for å plukke opp gullet, så fattet de mistanke.
1: Ja.
0: Først så utgav de seg for da å være hans ansatte som skulle hente gullet foran, og hadde for sikkerhets skyld hans legitimasjon med seg.
1: Ja, det blir jo litt sånn...
0: Det virker jo ikke helt stureint.
1: Nei.
0: Så derfor så sjekket de litt opp, og så var det en politimann I nærheten som kom innom en tur for å se litt på saken, og dermed så ble gutta avslørt. Men de hadde altså greid å forfalske da, hans legitimasjon, og få de som skulle selge gullet til tro at det faktisk var han som skulle kjøpe gullet.
1: En kjente komiker som skulle kjøpe en hele høy med gull.
0: En hele høy, 2 millioner kroner I gull, det faktisk en del gullbarer.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om en gullbar rundt sånn 100 000 eller
1: noe sånt. Nei, jeg aner ikke, men det ganske tungt I hvert fall.
0: Ja,
1: en sånn en.
0: Så 2 millioner en del gull altså.
1: Ja.
0: Så det klart at dette jo ikke noe som de vanligvis har liggende heller. Så
1: Nei.
0: De hadde jo bestilt og suttet dette opp, og alt var klar for avhenting.
1: Ja.
0: Men som sagt, når disse luringene da kom inn og kanskje så litt herjer ut.
1: Ja, og vise legitimasjonen til
0: en... Fra en som, ja.
1: Mm.
0: Da synes de at dette var litt rart.
1: Ja, da hadde de I hvert fall ikke trodd på det.

0: Vi snakket om praktiske spøker her, om han på supermarkedet som var rundt og gjorde litt forskjellige gjøn med de butikkansatte.
1: Stemmer, han tok blant annet tomatjus fra et rom til et annet, var det ikke så? Ja, til dametoalettet.
0: Ja, fra ute i butikken og inn på dametoalettet.
1: Ja, så ikke spesielt vakkert ut seg for meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han gjorde mye annet også, var mye artigere, men uansett, praktiske spøker finnes det jo en del av, og hvis at folk har vært på fest og har vært på narspill og sovnet på narspill, så kan alt skje.
1: Det har jeg sett på YouTube og litt av hvert.
0: Ja, Du kan jo bli taint i ansiktet, og de kan...
1: Jeg har sett barberskum for eksempel, og så tar de jo gjerne og kløs litt i ansiktet mens de har barberskum over hele ansiktet, og så, ja... Ja. Så veldig fint ut.
0: Kan bli taint i ansiktet, og kan bli rett og slett forklippt av alt håret sitt mens han sover, i hvert fall på denne siden.
1: Det kan skje, ja. Mm. I ekstreme tilfeller.
0: Ja. Og det siste nye nå står om i engelske aviser i dag. Det en kar som har da sovnet på narspill, godt skjengte.
1: Mm.
0: Og det de gjorde her, det var at de bar hele sofaen ut til perrongen på togstasjonen.
1: Okay.
0: Og plasserte da vedkommende med hovedet helt ytterst, ut forbi den hvite linja. Du skal jo ikke gå, du skal stå på utsiden av den.
1: Ja.
0: Ja. Så de har plassert den helt inntil det som toget passerer da. Så når morgentoget kom, tror jeg han våkna litt brått, for å si det sånt.
1: Ja!
0: Han ble ikke truffet av toget, men det var jo liksom... en millimeter ifra.
1: Fikk en ganske bra bakoversveis.
0: Ja, og det, du merker jo det når toget kommer, for å si det sånt.
1: Ja.
0: Så han våkna da på togperrongen i dag morges, hvis nok snakkes.
1: Og så kom alle passasjerene strømmende ut av toget, og der ligger det en kar på en sofa.
0: I nettoen. Halvbarberte, tegnet i ansiktet, godt beduggen, og ante sikkert ikke hvor han var, eller hva som skjedde i det hele tatt.
1: God morgen!

0: Dersom du bor et sted der har masse høye fjell,
1: ja.
0: Og du skal på skolen, så må du gjerne klatre de fjellene for å komme deg til skolen.
1: Det må du, da får du god trim til skolen.
0: Det gjør du absolutt, og så blir du himla god fjellklatrer.
1: Du blir nesten født med sånn klatreutstyr.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja.
0: I Tibet så der en del grisgrendte strøk.
1: Ja.
0: Folk bor gjerne oppe i en fjellside, og de må klatre gjerne over noen fjeller for å komme til en annen hytta der de skal ha noe opplæring.
1: Ja, det må være interessant å bo på en sånn plass.
0: Det fortsatt mennesker i denne verden som altså bor på steder man ikke skulle tro.
1: Ja.
0: Så det heter.
1: Ja.
0: Og i Tibet så der en helt spesiell skole som er da oppe i fjellside. Og for å komme der til, så må du klatre noen kilometer oppover ifra landsbyen.
1: Oi, sånn.
0: Og så greia at det er flere landsbyer da, i området, og så har de plassert skolen midt imellom, på en måte, imellom landsbyene.
1: Ja, akkurat på toppen av fjellet, på en måte, eller?
0: Så for å ikke gjøre det urettferdig, da, for det at de har hatt litt problemer med dette, da. Hvis det de legger skolen til den ene landsbyen,
1: ja.
0: Så må jo alle andre klatre helt over fjellet og ned, og så, tilbake igjen den lange veien.
1: Ja.
0: Så stedet for å være litt mer demokratiske, da, så har de funnet ut at da plasserer de skolen midt på fjellet, så må alle klatre opp. Sånn at,
1: helt så skikkelig sånn fjellklatring.
0: Skikkelig fjellklatring.
1: Og sånn at, snakk om barneskole dette her.
0: Dette er barneskole,
1: Dette er barneskole, så seksåringer tar frem klatreutstyr og klatre.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja, risikerer livet på vei til skolen.
0: Rett og slett. Noen sier de skal gå til skolen, noen sier de skal sykle til skolen, og de sier, jeg skal klatre til skolen.
1: Ja.

0: En 87 år gammel kvinne borte I Storbritannia har fått et litt uventet problem.
1: Ja vel.
0: Hun har vært ute og kjørt med sin elektriske rullestol.
1: Ok. Og, hun har ikke fått fartsbot?
0: Nei, det har hun ikke. Men hun har hatt behov for hjelp fra politiet, for denne damen, hun la nemlig ut på tur på motorveien med den elektriske rullestolen sin.
1: Ja.
0: Og der passerer gjerne bilene I 100-150 kilometer I timen, og da skal du vel helst ikke kjøre med en rullestol som gjerne kjører 15 kilometer I timen, liksom. Men denne 87 år gamle kvinnen, hun synes jo at det var den greieste veien, så hun tok motorveien.
1: Tøffe damer, da.
0: Ja da, så hun prøvde jo å følge trafikken på siden av veien der, og kjørte der faktisk I... 5 miles før hun ble stoppet av politiet. Og når hun ble stanset, så hun ganske vettaskremt ut. Og da viser det seg faktisk at damer, hun skulle egentlig bare inn på motorveien et lite stykke, fordi ja. Det var en snarvei dette.
1: Mm-hmm.
0: Så hun kjørte bare langs motorveien. Men så kunne hun ikke svinge av, fordi gassen hadde nemlig hengt seg opp.
1: Nei!
0: Hun hadde gitt på håndgass, og den hadde hengt seg opp. Så hun måtte rett og slett bare kjøre til det var slutt på batteriene, og det gikk 5 miles altså før hun gikk tom for batterier, og da sto vi I veikanten vettaskremte, og der kom politiet og måtte hjelpe henne.
1: Fått seg en opplevelse for livet I hvert fall.
0: Ja da, det ble en artig tur.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid sportssjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømte tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Og da skal vi få en liten nyhetshistorie fra Polen her.
1: Polen liker vi, vet du.
0: Det skjer det mye rart, og en birøkter har gått på en seriøs smell her.
1: En birøkter?
0: Josef Guzy, han 76 år gammel og kommer fra Katowice.
1: Ja vel?
0: I Polen, i Sør-Polen, og han da altså birøkter. Og han hadde vel kanskje en dårlig dag på jobben nå. Han ble stukket av 1 million bier, og...
1: De tok seg av hevn, vet du. Ja. Går rundt og så røyker de ned hele veien, ikke? De ble jo sinte til slutt.
0: Ja, og han ble stukket så kraftigt at han døde, trodde jo alle da.
1: Åja.
0: Og han hadde sannsynligvis så lav puls etter all gift han fikk i seg, at han ble konstatert død av ambulansefolkene som etter hvert kom til stedet.
1: Oi, sant.
0: Så han ble jo da lagt i kista etter hvert, og sendt av gårde til graver.
1: Ja.
0: Og mens han da ble kjørt i likvogna til gravstedet, så våkna han.
1: Oi, tenkte jeg det da. For det første så våkner du, og så stanger du rett i et eller annet, ikke sant? Fordi du ligger i kista.
0: Ja, det mørkt, og dette beveger på seg, og du skjønner ikke helt hva som skjer.
1: Men tenkte jeg, de som kjører denne likbilen der, de må vel ha døde av skrekk, kanskje?
0: De fikk seg i hvert fall en overraskelse, kan man slå fast.
1: Ja!
0: Ja.

0: I november 1982 så var der en kvinne borte I England som tok eksamen.
1: Ja vel, hvorfor snakker vi om henne nå?
0: Jo, fordi at hun I posten I går endelig fikk eksamensresultatene.
1: Se det ja!
0: Det har bare tatt litt tid.
1: Det var ikke rent for tidligt.
0: Ja, det visste jeg at dette her sendt ut da med Royal Mail I 1982.
1: Ja.
0: Og det har tatt litt tid å få posten fram.
1: Ja, nemlig.
0: Kan du si?
1: Altså, her må du ha skjedd noe alvorligt på veien.
0: Ja, det ingen som har noen forklaring på dette her, men det har altså tatt litt tid.
1: Ja, det kan du si. 1982, det jo, ja, 26 år siden det omtrent.
0: Ja, eller rundt 27 år, cirka.
1: Ja. Mm.
0: Så det begynner å bli noen måneder siden.
1: Ja.
0: Men det som det aller mest spesielle kanskje med dette, det at hun har ikke fått hele besvarelsen, bare halve.
1: Åja, så hun venter på resten fremdeles.
0: Ja.

0: været presentert av
1: Yay! Hei, hei, hei!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Det venter delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Her kommer en historie fra Spania, og som du kjenner til, der har de siesta.
1: Ja, det har de, en sånn hvileperiode.
0: Ja, det er sånn at de gjerne jobber litt lenger ut på kveldene, og da mener de at de må slappe litt av på ettermiddagen, og det har de rett og slett vendt seg til å ha en ettermiddagslur.
1: Mm.
0: Og den setter spanjolene veldig stor pris på.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja. Mm. Så hvis du er turist i Spania, så merker du det at på et gitt tidspunkt på tidlig ettermiddag, så stenger alt.
1: Da er det dødt.
0: Da er det skikkelig dødt.
1: Ja.
0: Og da går det gjerne et par-tre timer før ting begynner å rulle igjen.
1: Ja.
0: Men så holder de gjerne gående til klokka er 11 på kvelden også.
1: Ja, akkurat.
0: Så vi kan jo skjønne
1: at... Det er jo ikke dumt det.
0: Hvorfor? Nei, altså, de mener jo det at det er så stille, det er så lite handel på den tida. Da er det de som skal på jobb om morgenen og så videre, som går og handler liksom tidlig, og så er det helt dødt i flere timer, før liksom det blir reaction igjen.
1: Ja.
0: Så for deg så er det helt perfekt, og når du liker å sove den ettermiddagsluren, så ja, det er trist hvis myndigheten sier at nei, nå skal du ikke få lov til det lenger.
1: Ikke sant.
0: Så det de har funnet ut av nå har de satt rett og slett sammen en gruppe da, som jobber for å få støtte imot å få dette beskyttet. Altså de vil ha siestaen beskyttet, rett og slett, etter lov i Spania. Og sånn at borgerne i Spania skal ha loven i hånd, skal ha rett til å ta seg siesta.
1: Ja, akkurat, ja. Fordi det er ikke noen lov som sier at de skal gjøre det, altså.
0: Det er bare en praksis som de har, de næringsdrivende.
1: Spennende.
0: Så nå vil de ha det innført ved lov, og bakgrunnen er jo at de er redde for at de skal miste muligheten til å ha siesta, på bakgrunn av at nå er det så dårlig økonomi i Spania.
1: Mm.
0: Så da mener jo myndigheten at ja, men da må vi jobbe mer,
1: ja.
0: Sant? Og da må vi droppe siestaen, for på den måten å få mer omsetning, sånn at vi får liksom landet på fot igjen.
1: Ja.
0: Men det er jo mange da som tydeligvis ikke har så veldig lyst å droppe siestaen selv.
1: Hvem vil droppe søvn der? Ingen vil droppe søvn, selvfølgelig.
0: Nei, men de kan stenge butikken litt tidligere heller, kanskje?
1: Det er jo et eksempel. Ja, det er jo et forslag.
0: Det er jo en måte å gjøre det på.
1: Ja.

0: Sjøland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. En enebolig I et boligfelt I Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne I huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk I området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino I forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
5: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn I mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
4: Dette et alvorlig inngrep I grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet I New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter I dag kursen mot Miami I Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte I møteulykken sør for Berkåk I Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt I begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
6: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien. Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177. Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.

0: Da skal vi til en juletradisjon i Kanada.
1: Ja, nærmere bestemt Calgary, der ja, de er like fanatiske når det gjelder ishockey der som resten av Kanada. Men de har en litt spesiell juletradisjon der. Når hjemmelaget spiller kamp, under det første målet da, til hjemmelaget, da er det en tradisjon at alle tilskårene hiver en bamse på isen.
0: Jaha.
1: De har med seg bamsa.
0: Liksom ishockeyspillerne legger seg ned og koser med bamsen da, stedet
1: for. Det gjorde de faktisk i år i hvert fall, men nei, det, denne tradisjonen er at de samler opp bamsene etter kampen og leverer de til barnesykehusene og barnehjemmet i området.
0: Åja.
1: Og det er jo et fantastisk syn når han karen skårer, og så bare begynner det å snøre og regne og hagle med bamser i alle slags størrelser inne på isbanen. Og det er jo en så mye søtere ting å se på enn fotballsupportere som hiver på ja, doruller og skyter signalpistoler og
0: springer
1: nakne på banen, ikke minst. Takk! Meg til bamsene.
0: Og dette en juletradisjon?
1: Den juletradisjonen, de gjør det hvert år, og i år så ble det nærmere 26 000 teddybjørner på banen.

0: fjerde, presentert av
1: So nice to meet you here this evening.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Det venter skyer. Nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
7: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Dersom du gjør overtredelser av veitrafikkloven, så får du prikker I førerkortet. Det en ordning som har hatt noen år.
1: Ja, det har vi, og får du mange nok prikker, så det farvel til førerkortet.
0: Akkurat. Og du skal jo gjøre ganske mye rart da, for å få en del prikker. Og nå vet ikke jeg hele lista her, men det sier seg jo selv at denne fyren har både kjørt uaktsomt og drevet og gjort en del rare ting, så jeg forstår på politiet her, det snakker om alt fra villmannskjøring til burning til uaktsomt kjøring og litt forskjellig, som endte med da til slutt, etter at han ble tatt I en fartskontroll, at han hadde da fått I alt 10 prikker på førerkortet sitt, og dette kunststykket greide denne gutten å få til på bare 16 dager, etter at han har fått førerkortet.
1: Altså, jeg vet rett og slett ikke om jeg skal bli forskrekket eller imponert. Jeg tror jeg blir litt begge deler. Du kan jo ikke ha mye tanke for hvor farlig det Altså, en ting det at du kjører deg selv I hel. Altså, det får nå være ditt valg, men du påvirker omgivelsene rundt deg. Du kan kjøre noen andre I hel. Familien din vil gjerne synes det var litt kjipt om du skulle ligge klint ut over veien.
0: Ja, altså, hvis du nettopp har fått lappen, altså du sannsynligvis 18 år gammel, og så greier du å få så mange anmerkninger, så mange prikker på førerkort I løpet av så korte tid, så ville jo jeg tenkt at, ja, men altså, hvor lenge skal da vedkommende være uten førerkort? Han burde jo faktisk være uten førerkort, kanskje I 5 år eller noe sånt.
1: Skal få lov til å bli voksen først.
0: Ja.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for vi har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva, altså.
0: Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det er jo, Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i nevene og er helt oppbygglet som setter det fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja,
1: når han skulle holde en sånn pokker i volske.
0: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du vet jo hva som skjer.
1: Han vil jo stille om det utvalget, det sier jo sitt, altså. Ja. Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
0: Han hadde jo en hjerne i størrelse med stikkedås, var det ikke
1: det
0: du sa?
1: Ja, ja, det
0: men,
1: må...
0: Men altså, hvis du har en sånn stikkedås med ubrukte fyrstikker, sant? Og det er bare en liten gnist nedi der, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest fra seg, ikke klart, altså.
0: Ja. Burde han gi seg nå?
1: Han er jo på halsen alder, vet du, så.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland, vi er klar for fremtiden.

0: Dersom du ikke fornøyd med fastlegen din her i Norge, så det en smal sak å skifte. I Romania så har de vel også tilsvarende løsninger, men der blir legerne rett og slett sinte på deg dersom du skifter.
1: Ikke bare sinte, de blir faktisk direkte ufine.
0: Jaha.
1: Det var en,
0: ja,
1: det var en stakker da som hadde slete med mye sykdom, og da gikk han jo mye til legen. Og dette ble fryktelig dyrt, for han legen tok godt betalt, men det viste seg til jo at det var jo en dødelig sykdom faktisk, det var en hjernesvulst. Og det ville kreve veldig mye behandling fremover, og det var jo ikke så mye annet å gjøre med det, så da fant han ut, ok, men da bytte jeg i hvert fall lege, så jeg liksom ikke blir blakk i tillegg til å stryke med. Men det satt jo han legen fint lite pris på, så han måtte jo ha siste ord.
0: Ja, nettopp.
1: Eller rett og slett, siste tekstmelding. Dagen etter han, Karen, skiftet lege, så fikk han nemlig melding fra den legen som han skiftet vekk ifra med, ja, ja, du får jo anse den ja, syketiden jeg ga deg som en gave, og så får du jo tenke over at du har jo ikke så mye mer liv igjen å nyte. Ha det bra, din idiot.
0: Åja.
1: Så det var jo en fin siste hilsen til den stakkars pasienten, og nå må jo legen svare for dette.
0: Ja. Når det kommer på trykk i avisen og greier, så har jeg ikke så veldig mange pasienter igjen.
1: Ikke tro det.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid sportssjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over to år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst fem år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Fjellet, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter skyer, nordlig, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
5: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.

0: Noen tatueringer, de mindre smart enn andre, Eiren.
1: Ja, jeg har jo sett en del eksempler da, men jeg blir litt sånn småbekymret når jeg ser hvordan du kniser her.
0: Ja, altså en 21-åring fra England, han har vel gått på tidenes smell. Denne bartenderen her fant ut at han skulle være litt løyen, og...
1: Du ikke løyen med tatueringer, det går med deg resten av livet.
0: Ja, så han fikk denne tatueringen på et litt bestemt sted. Med en litt bestemt utforming som gjør at han nå angrer og har funnet ut at han må fjerne den.
1: Jaha, jeg vet nesten ikke om jeg våger å spørre hva det er. Jeg kan tenke meg hvor det er, men hva det er.
0: Jeg vet ikke hva som er dummest, å gjøre denne tatueringen eller etterpå å bli enige med et TV-team om å la deg filme når du fjerner den. Det er Channel 4-programmet Body Shockers som viser dette denne uka. Bartenderen, han har fått en tatuering av en Hoover-støvsuger mellom beina. Hvor støvsugerslangen er da littlekaren?
1: Må være mannfolk som vinner på dette.

0: Vi skal høre om en horekunde som var litt uheldige, for hun jenta som man hadde med seg på hotellrommet, hun strøk rett og slett med han, og hun under akten.
1: Ja, jeg håper jeg nærmest snilt nok, ringte nå i hvert fall politiet før han stakk.
0: Ja.
1: Så politiet ankom jo stedet og så at der lå når hun dausa i sild, og så ringte de ambulansen. Og mens dette holdt på, så skjer jo hver gang, samme hva land, det samlet seg jo opp masse med folk. Det var jo, hva skjer da?
0: Mm.
1: Og de lempa nå henne ombord i denne her kiste og skulle bære henne ut, og da skvatt jo hun til.
0: Da våkna
1: hun plutselig. Og satte hun opp og begynte å skrike, du dreper meg, du dreper meg.
0: Ja.
1: Og det resulterte jo i at denne folkemengden stod ut forbi
0: deg. Du var ikke glad
1: likevel. Nei, og de folkemengden stod ut forbi deg, sprang jo for livet.
0: De trodde det var en zombie.
1: De trodde nå er det The Walking Dead. Så de storma jo av banen. Ambulansefolket holdt jo på dette om av sjokk, og de eneste som klarte å få sovet å holde seg rolig, det var politiet.
0: Ja, hva som har skjedd? Hadde du tatt en overdose eller noe?
1: Ja, hun hadde tydeligvis fått et illebefinnende eller et eller annet.
0: Fått i seg noe utetålte?
1: Yes, så de brukte god tid på å klare roen ned, for da var jo hun heldig overvist om at i og med at de hadde puttene i kista, så skulle de nå i hvert fall dreppe henne.
0: Ja. Hun sovner på hotellet og våkner i kista. Jeg skjønner at det kan være litt traumatiserende.
1: Nemlig, og jeg vet ikke om det der folk ut forbi har sluttet å springe enda, men det er trygt, folkens. Det var bare uheldige omstendigheter.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Her VG-nyhetene. En enebolig I et boligfelt I Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne I huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk I området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino I forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn I mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep I grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet I New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter I dag kursen mot Miami I Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte I møteulykken sør for Berkåk I Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt I begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala
2: på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.
4: Austevoll Asfalt, din professionella asfaltentreprenör I Sunnorland och på Haugalandet och Karmøy. Vi utför asfaltering och upprättning för asfaltering. Små och stora jobbar för privata, bedrifter, samäge och byrättslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være presentert av
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Når du skal ut og kjøre bil i sommer, så kan du bli testet for både det ene og det andre. Ja, altså, alkoholtester er jo ganske vanlige for bilister, altså at det er promillekontroller, ikke sant? Men de sjekker jo også for andre rusmidler nå. Det er heller ikke så uvanlig, relativt vanlig etter hvert. De har jo fått bedre instrumenter, politiet, til å gjøre det også. Har du noen gang vært i en bil hvor den ble stoppet i kontroll, og føreren må både blåse og spytte, og ikke hva det går i?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har det, altså. Jeg prøver å tenke meg om her nå. Jeg tror ikke jeg har stått i en bil hvor den har blitt stoppet.
0: Nei.
1: Nei, det kan jeg ikke huske. Det må i så fall være 30 år siden eller noe sånt.
0: Ja. Men de er blitt ganske sofistikerte i dag. De har bedre hjelpemidler, bedre teknologi til å undersøke litt sånn forskjellig. Og hvis det er mistanke da, om at bilister har brukt andre rusmidler, så blir den tatt med for en blodprøve for å sikre bevis og den slags. Så det er sikkert masse heft da for bilføreren, og ja, det kan bli en stor sak og sånt. I Danmark nå så har det gått enda lengre. Nå er det ikke bare alkohol og narkotika de sjekker for. Det har kommet en tredje ting, ser du, som er blitt mer og mer vanlig. Kan du tenke deg hva det er?
1: Nei, det kan jeg ikke, faktisk.
0: Hva mer kan de teste for?
1: Nei, hva kan det være?
0: Hva kan det være?
1: Ja.
0: Ja, hva kan det være?
1: Kan det være med forsvaret nå?
0: Hvis du kjører tur eller er på ferie i Danmark nå, så kan du bli stoppet og blitt bedt om å ta en blåseprøve for lystgass.
1: Jaha.
0: Ja, stadig flere dansker ruser seg på lystgass.
1: Ja.
0: Og dette har litt den samme effekten i forhold til rus som alkohol og narkotika. Og du kan i hvert fall ikke kjøre bil når du er i den tilstand der.
1: Får du ikke sånn spesiell stemme da? Da?
0: Jo, du har lykstemme.
1: Ja, Donald stemme.
0: Ja.
1: Du gjør jo det, så ja. Du vil jo bare høre det på stemmen om vedkommende har ruset seg på lystgass.
0: Nå snakker du om helium egentlig, men lystgass så får du ikke sånn stemme, det var helium.
1: Var helium det, ja?
0: Ja. Okay. Men, det er farlig å bruke lystgass, og i forbindelse med trafikksituasjoner er det vanvittig farlig, skriver det danske politiet her i en melding. Forløpig blir det altså snakk om et pilotprosjekt der to politidistrikt har fått dette nye apparatet som de er ute og tester på bilister. Testingen skjer på samme måte som ved promillekontroll, ved at den som avgir prøven blåser i et munnstykke. Og dersom prøven er positiv for lystgass, så kan du bli fratatt førerkortet.
1: Ja.
0: Lystgass bak rattet, hot or not.
1: Det er jo not.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Og her er de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid er sportsjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over to år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst fem år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Hvis du har glemt det helt ut, det på tide å begynne å drikke tran igjen. Hvordan var den gamle lærdommen du, Alf, når det gjaldt tran, og hvilke måneder en måtte huske å ta tran I?
3: Ja, det må nå jeg huske, for jeg ble alltid tvinget til å drikke tran. Og jeg likte jo tran også, så jeg svelte han uten problem, men det var slett ikke alle som gjorde det.
2: Ja, sanasol, husker jeg vi hadde når vi var små, det var jo godt.
3: Ja, ja, men det jo ikke tran, men det det at det var vitaminer, og det skulle være et tilskudd, så kroppen trengte det også. Men tran var jo det beste, selvfølgelig.
2: Ja.
3: Og det var det verste å få ned for mange.
2: Ja.
3: Men ikke for meg, jeg drakk lett tran. Og jeg fikk beskjed, nå vi kommet til september, Alf. I morgen, og da skal du begynne å drikke tran igjen.
2: Ja.
3: Må vi være nøyen på det, jeg måtte drikke tran.
2: Ja, for hvis du ser på månedene, så det en R både I september, oktober, november, desember, januar, februar og mars, april.
3: Og da nærer vi april, og så vi ferdige med tran nok, vi nærer den vekk, ikke sant?
2: Ja, for det ikke R I mai, juni, juli, august, og dermed så det en grei regel å huske.
3: Ja da, nå det virkelig sommer og sol, så...
2: Så får vi så mye D-vitaminer gjennom sola når vi ute.
3: Just det altså, for det popfullt med D-vitamin, sier de denne tran. Det jo sånn torskalever, hvis nok, så hovedingrediensen.
2: Ja.
3: Og den veldig rik på all slags vitaminer og stoffer som vi trenger, forstår jeg.
2: Ja, men I dag så har du jo gjerne byttet ut denne tranen, vet du, med cola og sjokolade.
3: Ikke...
2: Og så har de noen sånne energidrikker som de drikker på, vet du, som fulle av sukker og koffein og kjemikalier.
3: Ja, ja, de lager slagg og skit og avfallsstoffer I kroppen, vet du, dette andre.
2: Og hvis du vil være sunnere, så kan du jo tygge på noen vitaminbjørner, har jeg sett?
3: Det gjør de jo, vet du. Det utrolig hva de går og tygger på,
2: altså. Det godt det gjør.
3: Det farlig å komme I...
2: Men han Alf, han slår et slag for tranen I dag, altså.
3: Ja, jeg vil jo det, men det at det mange som ikke liker tran. Ja. Så jeg vil ikke...
2: Du har jo trankapsler også. Du kan jo kjøpe sånne trankapsler.
3: Ja, da, det
2: Så kan du bare svelle, da er det ikke noe smak.
3: De kan jo trikse med det meste og tilsette det gode smakstoffer og ditt og datt, altså. Så det bør ikke være nok... uløselig problem.
2: Ja. Men ser du nå det at selv om du tar en litt grann av tran, så hjelper jo det veldig lite da, hvis du fyller på resten av dagen med potetgull og hamburgerer, energidrikker og snop og godterier.
3: Ja, det klart, for da får du for mye kalorier, og så har du litt emosjon og sitter på revet og ser på sportssendinger.
2: Ja, sitter med nasen I en datamaskin eller mobiltelefon.
3: Ja, ikke minst det, I alle fall litt, den nye trenden går jo den veien I alle fall.
2: Ja.
3: Så det litt skummelt dette her altså.
2: Så hvis du bare tenker sånn at ja, nå skal man bli sunne fordi man har drukket tran, så det ikke så lett?
3: Nei, det ikke det altså, så jeg vet ikke om ungerne før når de skulle være rampete, så la de en tegnestift. På stolen til vedkommende som stod seg.
2: Da fikk de I hvert fall litt gymnastikklærerne.
3: Ja, det var det de fikk. De var...
2: De spratte opp da.
3: Tror de hadde mer godt av det enn de selv var klare over, altså.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt har arvegnyhetene. USA røk hodestups ut av VM etter en tabbekveld, og etter kontroversen om spiller Florin Balogun.
2: Han hadde nemlig fått rødt kort, men fikk likevel spille kampen etter en kontroversiell avgjørelse av FIFA. Belgias trener og flere spillere adresserte urettferdigheten, men sa at de også ble motivert av den. USA-trener Mauricio Pochettino hevder de ikke ble påvirket av situasjonen.
1: Reporter Miriam Olsvik. VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over etter at Portugal ble slått ut av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tårene tilbake etter 0-1-tappet. Og for Portugal-trener Roberto Martinez det definitivt over etter tappet mot Spania. Martinez sier at det ikke gir mening å fortsette som trener når de ikke vant mesterskapet. En mann I 20-årene mistet liv I en MC-ulykke I Holmestrand I går kveld. Også dagen før mistet en MC-fører I 20-årene livet I en ulykke I Holmestrand. Her til slutt litt VM-statistikk. Norge slo Brasil med 683 passninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard stod for nesten 2/3 av passningene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.
4: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
5: Deilig!
3: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det ventet lett skya, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Olsen fangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger

Taylor Swift skal angivelig gifte seg og har store planer, og det som stjerner ofte gjør, det at de skjuler seg eller reiser vekk eller holder det hemmeligt hvilke planer de har i forhold til bryllupet, og så er det enorm interesse både fra media og fans, så det er vanskelig å holde hemmeligt. Nå går ryktene, de florerer i forhold til et gigantisk Swift-bryllup i New York.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna avutstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Och här är de lokala nyheterna. Sommarvärre är på väg tillbaka till Haugalandet efter en ovanlig kall start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturerne komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker følgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid er sportsjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne er dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokka 10 minutter på 5 i morgentimene fikk politiet melding om at en person lå i veibanen ved Øvre Vats på E134 i Vindafjord. Politiet var raskt på stedet og fant en ung mann i slutten av tenårene. Mannen var beruset og ble tatt med til arresten i Haugesund. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. En lastebil kjørte inn i en personbil bakfra på E134 Haukeliveien i Vindafjord i går mandag kveld. Nødetatene rykket ut til stedet, og føreren av personbilen ble sjekket av helsepersonell. Det fremstod ikke som alvorlige personskader, melder politiet. I en oppdatering rett før klokka 23 i går kveld opplyste politiet at veien igjen var åpen for trafikk. Nye veier har startet jakten på entreprenøren som skal bygge ut en ny del av Riksvei 13 i Ullensvang. Prosjektet skal gi en bedre og sikrere vei på en strekning som lenge har vært en flaskehals. Nye veier planlegger oppstart av arbeidet vårskiftet 2026-2027. Utbyggingen er en del av arbeidet med å forbedre Riksvei 13 som en viktig transportåre mellom Hardanger og Rogaland. Du kan lese mer om dette på Radio H.no. Det mye ulykker i sommermånedene, og flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår i fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye. Politiet de oppfordrer sjåfører til å være tålmodige i sommertrafikken nå, og heller ta en pause enn farlig kjøring. Kjør forsiktig i sommertrafikken. Etter en uvanlig kald start på uka er sommerværet på vei tilbake til Haugalandet. Meteorologene de varsler flere solrike dager mot slutten av uka. Jeg ønsker deg en god morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det er
1: Ja, det er oss, det, Håvik.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. USA røk hodestups ut av VM etter en tabbekveld, og etter kontroversen nå med spiller Florin Balogun.
5: Han hadde nemlig fått rødt kort, men fikk likevel spille kampen etter en kontroversiell avgjørelse av FIFA. Belgias trener og flere spillere adresserte urettferdigheten, men sa at de også ble motivert av den. USA-trener Mauricio Pochettino hevder de ikke ble påvirket av situasjonen.
4: Reporter Miriam Olsvik og Pochettino vil ikke si noe om fremtiden etter en 4-etappe mot Belgia. Kontrakten hans strekker seg ut I juli. Men VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over etter at Portugal ble slått ut av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tårene tilbake etter 0-1-toppet. En kvinne I 50-årene dømt for hvitevasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemannens underslag.
5: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes I en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
4: Reporter Miriam Olsvik I studio André Ødeby, nyhetene fordalt på VG.
6: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
7: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
8: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Det er andre idrettsarrangementer som drukner litt grann I all oppmerksomheten fotball-VM får, men vi skal ikke glemme det at Tour de France står på trappene nå.
1: Og Wimbledon, altså tennis, den allerede I gang. Christian Ruud røyk dessverre ut I første runde. Han ikke så god på gras. Men det to sånne arrangementer som norske tv-serier har... Altså, Wimbledon har jo alltid vært en påle I tv-historien I Norge. Jeg husker gamle dager når Finn Søhold kommenterte, og John McEnroe og Benny Borg og Jimmy Connors og de konkurrerte. Han var jo så galt dekket alle kampene der. Det var ikke så mye annet som skjedde I juli måned, og så Tour de France, det var jo TV2 det som fant ut for noen år siden at det kunne være interessant å dekke, det ble jo den kjempesuksessen.
0: Så det er de to der,
1: står seg godt I juli måned, og det mange som benker seg, faktisk talt, begge de to jo ting som varer flere timer, både tennis og... Og I alle fall, sykkel vet vi jo bare flere timer. Så, men jeg vet det mange som benker seg, for

0: skal vi ikke glemme at vi og i kjølvannet der fikk gode ruttere selv.
1: Mm.
0: Det var ikke så mange av det i gamle dager. Men de hadde Knut Knudsen, men så mye av det så var det ikke før disse her dag
1: Otto Lauritsen,
0: og ikke minst Thor Hus av det. Ja. Mm. Mm. Så det...
1: Men altså, så denne her populariteten der, sagt oppmerksomheten som sykkelsporten fikk gjennom Tour de France i Norge på TV 2 da, for mange år siden etter hvert, den var litt, veldig sånn utløsende da for sykkelsporten i Norge?
0: Ja, helt klart. Altså, det er jo det er voldsomt stor interesse, men det viser seg jo at det er jo steindyrt å arrangere. Nå var jo ski-VM og det der, så det er ikke alltid godt å vite. Men sykkel er altså blitt en enormt populær TV-sport i Norge.
1: Mm.
0: Det er det altså.
1: Ja, vi har jo Bystrøm fra Haugesund.
0: Ja, han har vært med i flere løp som hjelperutter da. Det er jo... Det er ikke alle som skjønner det like godt, men sykkel er jo faktisk en lagsport.
1: Mm.
0: Det er det.
1: Ja, ja, ja. Hva gjør en hjelperutter?
0: Ja, det er jo å hjelpe fram kapteinen.
1: Ja, hvordan gjør de det?
0: Nei, det er jo å være med i...
1: Kjører de foran for å ta vekk litt luftmotstand,
0: ja,
1: for eksempel?
0: Ja, de kjører for å bremse alvorlige konkurrenter, holde tempo nede, og så gjerne rykke for å holde tempo oppe. De må jo være rundt kapteinen, de må jo passe på at han
1: får best mulig forutsetninger.
0: An, så ja. Det er faktisk fascinerende, altså.
1: Mm. Så det er mye psykologi og strategi og i det hele tatt her?
0: Ja, og så er det jo... som regel under veldig spesielle værforhold. Det kan plutselig komme noe regnskyld som er...
1: Blir det glatt på brosteinen, så
0: ja,
1: går det på trynet.
0: Ja, akkurat. Det har vi jo sett så sent i år.
1: Mm.
0: Så det er en veldig fascinerende sport, men du må som sagt følge det time for time.
1: Ja.
0: For at det skal ha noe hensikt.
1: Men altså når det er fint vær, når det endelig kommer sol og sommer liksom, og så skal det være et Tour de France-sending, prioriterer folk å sitte inne da, og se på TV framfor å sitte, gå ut i solen og kose seg.
0: Ja.
1: De få dagene der det faktisk er fint vær.
0: Ja, jeg vet om folk så sent som i fjor, i juli måned, hvor det var fantastisk vær her.
1: Du kan jo sette på TV og bare høre lyden mens du sitter ute i solen og koser deg.
0: Ja, men det er ikke helt det samme.
1: Er det ikke det, nei?
0: Nei. Så jeg glemmer ikke så mye om sykkelløp, det må jeg
1: innrømme. Du kan ha sykkelløpet på mobilen da.
0: Ja, det er mye du kan gjøre altså. Ja. Selvfølgelig kan du det.
1: Nå kommer deg ut i solen i hvert fall.
0: Når
1: han først kommer.
0: Ja.
1: Han må bare komme først.
0: Ja.
1: Tour de France, hot or not?
0: Ja, jeg sier jo det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid sportssjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømte tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: So nice to meet you here to see.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, gjøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
5: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss det, Geir.
7: Ja, det er oss det, Håvik.
8: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferjesambandet Gjermundshavn Valsøy-Årsnes, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Gjermundshavn klokka 9 nå i morgentimene. Det melder Fjord 1 på vegne av Kjuss. Klokka 10 minutter på 5 i morgentimene fikk politiet melding om at en person lå i veibanen ved Øvre Vats på E134 i Vindafjord. Politiet var raskt på stedet og fant en ung mann i slutten av tenårene. Mannen var beruset og ble tatt med til arresten i Haugesund. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Politiet fikk i natt melding om en bil som holdt på å kjøre av veien flere ganger i Holmestrand. Bilen kjørte også inn i en hekk i Sande før den kjørte ut på E18. Rett over midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg 3 mindreårige barn i denne bilen. Hun mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand og ble fremstilt for prøvetaking. Barna ble ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakta. En lastebil kjørte inn i en personbil bakfra på E134 Haukeliveien i Vindafjord i går mandag kveld. Nødetatene rykket ut til stedet, og føreren av personbilen ble sjekket av helsepersonell. Det fremsto ikke som alvorlige personskader, melder politiet. I en oppdatering rett før klokka 23 i går kveld opplyste politiet at veien igjen var åpen for trafikk. Jeg ønsker deg en god morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne,

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. USA røk ut av VM etter å ha tapt 1-4 for Belgia. USAs toppskårer Florin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort I forrige kamp. Totalt uakseptabelt, det sier VGs fotballekspert Kjetil Rekdal.
2: Altså det jo juks. Det kommer en spiller på banen som egentlig ikke spiller berettiget, da skal du tape kampen da. Og når FIFA godkjenner det og lar han spille, det jo helt sint at USA selv vil være med på det, fatter jeg bare ikke.
1: Og Balogun selv sier han aksepterte beslutningen om at han fikk spille akkurat slik han aksepterte det røde kortet, det skriver New York Post. Han sier at når alt kommer til alt, så var det Belgia som var best. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelensky kritiserer mangelen på luftvern. Til slutt tar vi med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter. Han har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert av døde Liam Payne, på siste konsert. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Cut and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
5: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Være presentert av
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, lav og bris, 11 grader.
0: Vere ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio
3: Helgaland. Is it a relapse if it's just a dream? A picture perfect party full of friends I used to keep.

0: no,
1: I got options.
2: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
3: Ja da, da vi tilbake i Radio Helgaland studio. Spalto er engasjert, og den som er engasjert denne uka Jarle Bruntveit. Velkommen tilbake.
4: Takk, takk, takk.
3: I dag temaet ditt aktivitetsparker i nærmiljø, med da dropsen i parentes. Hvorfor det?
4: Det litt fordi at jeg nesten født og oppvokst på dropsen, og så brukte vi den aktivt både å spille fotball, og jeg har aldri faktisk talt enda noen arrig negl i en knekt tommel her når jeg lekte på lekeplassen på dropsen. Så den har suttet spor, og så har jeg nå i litt voksen tid, ja, 28 år siden, flyttet jeg tilbake igjen til området, og da ligger en helt brekk.
3: Ja.
4: Denne som på en måte gjorde at vi hadde en samlingspunkt, og tenkte jeg at det må vi gjøre noe med.
3: Ja. Ja, og det skal vi snakke litt om i dag. Kanskje jeg først skal si litt definisjon på aktivitetspark. Det altså en inkluderende... Det inkluderende møteplasser som fremmer fysisk aktivitet, lek og sosial interaksjon for alle aldre, og det kan inneholde for eksempel klatrestativer, trampoliner, ballbaner og hinderløyper. Dette en sånn som jeg har googlet meg frem til da. Og da finnes noen av de i Haugesund, skal si noen nå. Haraldsvang, Gryta, Bibliotekparken, Bytune, Sundgata på Risøy og Håvåsen. Sistnemte er ganske ny og ble laget omsider en ubrukelig og overgrodde grusbane ble historie, altså Håvåsen da. Hvilken av de nevnte fenger deg aller mest?
4: Gryta har jo alltid vært der, men den har på en måte lidd samme skjebne som på en måte dropsen og en del andre, at aktiviteten er synkende. Men Håvåsen er jo den nyeste, og den jeg har vært der et par ganger, og det alltid folk.
3: Ja.
4: Som på en måte også sier jo at det rom for å finne sånne aktivitetsparker. Men det vanskeligste jo å finne hva du skal ha i den parken som unger vil bruke. Ikke hva jeg på 55 tror de vil bruke.
3: Nei, altså Gryta har jo endret fasong gjennom mange ti år. Den har jo huset både en grusbane og rockfestivaler og skateboard og litt forskjellig den.
4: Så ja, det har det vært.
3: Den har endret seg opp gjennom årene.
4: Ja, det.
3: Ja, men tilbake til denne

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommarværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid sportssjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømte tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokka 5:10 i morgentimene fikk politiet melding om at en person lå i veibanen ved Øvre Vats på E134 i Vindafjord. Politiet var raskt på stedet og fant en ung mann i slutten av tenårene. Mannen var beruset og ble tatt med til arresten i Haugesund. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømt etter at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand og krasjet på Steinsfjellet. En blodprøve viste hele 2,55 i promille. Politiet mistenker at en fører var beruset etter en ulykke i Kidlingveien på Bømlo. Personen ble tatt med til lege for blodprøve, og det ble ikke meldt om personskader. En 21 år gammel kvinne dømt til tvungen psykisk helsevern etter at hun knivstakk en ansatt på akuttmottaket ved Haugesund sykehus i mai 2025. Tingretten konkluderer med at hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose. Giftige planter i utmark og på beite kan føre til alvorlig sykdom og i verste fall dødsfall hos husdyr. Nå oppfordrer Veterinærinstituttet dyreeiere til å være ekstra oppmerksomme gjennom beitesesongen. FK Haugesund går inn i sommerens overgangsvindu ifra tabelltoppen i første divisjon. Sportsjef Kristoffer Haraldseid forventer aktivitet både inn og ut av klubben. Og etter en uvanlig kald start på uken er sommervær på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene varsler flere solrike dager mot slutten av uken. Les mer på Radio H.no. Jeg Espen. Nå, mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En kvinne i 50-årene dømt for hvitvasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemannens underslag.
2: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes i en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
1: Reporter Miriam Osvik. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelensky kritiserer mangelen på luftvern. VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over, etter at Portugal ble slått ut av fotball-VM av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tilbake tårene etter 0-1-tappet. Til slutt tar vi igjen med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter, og har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Vere presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter delvis skyet. Nordvest. Laberbris. 12 grader.
1: Været ble presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Det har kommet en ny kleskolleksjon fra Kina. Altså, jeg har jo inntrykk av at alle denne moten kommer fra Frankrike, Italia, England og sånne ting.
1: Nei, men nå det rett og slett Kina som stedet å gå, for der sitter der en dame og syr eller strikker klær av sitt eget hår.
0: Det siste trend I Kina?
1: Ja, vel, nå,
0: klær av hår?
1: Ja, nå har hun holdt på med dette I 11 år, og har produsert noen diverse genser, og nå siste...
0: Diverse, skal... faktisk?
1: Ja, da, og...
0: Hvor som hårvekst, du da?
1: Ja, tydeligvis, røytafelt.
0: Ja, henter du dette håret bare fra hovet, eller har du hår på ryggen og kassen?
1: Jeg ville tro kanskje dette var en mer bransje for menn, som har ekstra håret, men nei, visst nok skal det kunne dreie seg om det på knotten. Hun plukker av genserne sine, av hårbørster og I det hele tatt.
0: Du har ganske tydelig hårhud,
1: vel jeg antar. Du skulle tro det, men det ser ganske langt og flott ut, og så samlet på dette at det var nok til å strikke en genser. Og tenkte jeg så greit å gi det julegave. Her noe jeg har lagt selv, bokstavlig talt, råvarer og alt.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: Det kan være skadelig for ungdom at skolen begynner for tidlig etter sommerferien. Ja, men er det ikke nok med 2,5 måneder ferie? Vanlige folk i arbeidslivet har gjerne ikke mer enn 4 uker.
2: Ja, nei, det er nå ikke det at han begynner så tidlig etter sommerferien. Det er det at han begynner så tidlig om morgen, punktum.
1: Oh, ja, ok.
2: Så de har jo...
1: Er det sånn at det er flere B-mennesker blant oss nå enn før, kanskje?
2: Det skulle ikke forundre meg. Jeg mener jo at A-mennesker er liksom bizarre.
1: Skolene burde begynt i
2: 12-10 år? Ja, minst. Ja. Minst. Men de sier nå det at de har gjort forskning på sovemønstre til ungdommen, og ungdommen trenger jo mer søvn enn hva vi voksne gjør. Og de er også fulle i hormoner, og de er midt i veldig spennende tid i livet, så det er ikke så lett for det å bare skru av hjernen klokka 10 om kvelden og legge seg. For alle sier jo det, åh, de sitter oppe hele natt og må bare gå og legge deg, og sånn, så sovner du. Men det er faktisk ikke så fysisk lett for dem. Og da er det jo det at de må oppføre fuglene fiser på skolen og bruke hjernen i det hele tatt, og det kan vise seg til å være rett og slett skadelig for dem, og de får jo ikke så mye med seg.
1: Ja, de får underskudd av søvn og greier ikke å konsentrere seg, og det kan jo ikke være bra.
2: Det er ikke bra i det hele tatt, så det er jo litt stilig da at California, den første staten nå, skal prøve at ingen av skolene får lov til å starte før 8:30.
1: Åja.
2: For å gi dem
1: en... Har de utsatt en times tid?
2: Ja, for å gi dem en ekstra times søvn.
1: Ja, da er de vel gjerne en time lengre på skolen nå da?
2: Det kommer an på. Jeg tror egentlig resultatene er jo mye det samme. Om du sitter og halvsover den første timen og ikke får med deg noen ting, eller om du er våken og faktisk får med deg alt resten av dagen.
1: Ja, det er noe med det altså. Hvis folk er trøtte og slitne, så er det vanskelig å konsentrere seg. Det sier seg ikke.
2: Ja, sant. Ja. Og da er det jo bortkastet, egentlig.
1: Det er jo litt så vær der.
2: Nope. Da er det bedre at de får ligge og snakke litt.
1: Jeg tror fraværet hadde blitt lavere dersom det... man hadde

0: begynte litt grann senere.
1: Uten tvil. Og klart det vi interessert i jo å få gode karakterer og mange som går ferdig på skolen, så det skal bli spennende å se resultatene.
0: Så i fremtiden så begynner ungdom på skolen klokka 10 for eksempel.
1: Det hadde vært fint.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid er sportsjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne er dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no. Radio
7: Haugaland. I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer. Men de er slett ikke så små.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokka 5:10 i morgentimene fikk politiet melding om at en person lå i veibanen ved Øvre Vats på E134 i Vindafjord. Politiet var raskt på stedet og fant en ung mann i slutten av tenårene. Mannen var beruset og ble tatt med til arresten i Haugesund. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. I fjor så oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggdyr hjemme hos seg, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet FHI. Mange fikk krypene med hjem i bagasjen etter reise. På grunn av resistens mot insektmidler og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggdyr økt kraftig over store deler av verden siden årtusenskiftet, det opplyser FHI. Giftige planter i utmark og på beite kan føre til alvorlig sykdom, i verste fall dødsfall hos husdyr. Nå oppfordrer Veterinærinstituttet dyreeierne til å være ekstra oppmerksomme gjennom beitesesongen. FK Haugesund går inn i sommerens overgangsvindu fra tabelltoppen i første divisjon. Sportsjef Kristoffer Haraldseid forventer aktivitet både inn og ut av klubben. Etter en uvanlig kald start på uken er sommerværet på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene varsler flere solrike dager mot slutten av uken. Du leser mer på Radio H.no. Jeg Espen, nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelpetrening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger, til den

0: Kjøper alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom på Marbella I Spania etter å ha blitt påkjørt natt til I går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Føreren skal ha forlatt stedet etter ulykken ikke identifisert. Det hørt eksplosjoner I Syrias hovedstad Damaskus, men årsaken ukjent, opplyser en kilde til Reuters. Frankrikes president Emmanuel Macron I dag på besøk I byen, og ifølge kilden skjedde eksplosjonen I nærheten av hotellet han bor på. USA-trener Mauricio Pochettino vil ikke si noe om fremtiden etter en 4-etappe mot Belgia I åttendelsfinalen I fotball-VM. Kontrakten hans strekker seg ut til juli. Norge slo Brasil med 683 pasninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard stod for nesten 2/3 av pasningene. Til slutt har vi med at det uløste drapet på 6 år gamle John Benet Ramsey I Colorado I 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt I fjor, men nå har Netflix kjøpt opp rettighetene til serien. Premieren blir I løpet av vinteren, det melder Rolling Stone. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skya, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Taylor Swift skal angivelig gifte seg og har store planer, og det som stjerner ofte gjør, det er at de skjuler seg eller reiser vekk eller holder det hemmeligt hvilke planer de har i forhold til bryllupet, og så er det enorm interesse både fra media og fans, så det er vanskelig å holde hemmeligt. Nå går ryktene, de florerer i forhold til et gigantisk Swift-bryllup i New York. Ja, er dette noe du er opptatt av, Alf?
1: Vet du hva? Jeg har ikke hatt så mange kjendiser, ikke, siden Wenche Myhre og den gjengen der.
0: Ja, men dette er sånn der kjendiseri.
1: Ja.
0: Altså, hva er det som gjør? Altså, se og hør, lese folk når de er i hvert fall på legekontoret eller et eller annet.
1: Ja.
0: Det er noe med dette kjendiseriet. Hva er det som gjør at vi synes det er så kjekt å lese om og se bilder og følge med på kjendiser?
1: Nei, nå spør du feil mann, altså.
0: Ja, for du
1: kunne ikke... Siden meg du stiller spørsmålet.
0: Ja, ja. Hvorfor bryr ikke du deg?
1: Ja. Nei, altså, jeg er faktisk talt ikke interessert i det hele tatt. Og jeg ser det er masse kjendiser også som er med i disse her reality-programmene. De bytter program. De går jo... Altså, alle er jo med i hver sitt... reality-program, alle disse kjendisene, det er jo kjendisfarmen, det er kjendis...
0: Det er de samme kjendisene som går igjen.
1: Kjendis 71 grader nord, ja, det er kjendis på ditt og datt, sant?
0: Ja.
1: Men faktum er at når jeg gløtter litt bort på disse programmene, så vet jeg ikke hvem kjendisene er.
0: Nei,
1: så lite følger jeg med.
0: Ja, ja. Og når jeg her i et innslag for noen uker siden nevnte The Kardashians, så hadde du aldri hørt om de.
1: Nei.
0: Har du hørt om Paris Hilton da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, så det er en del sånne kulturelle ting da, som du ja, rett og slett bare faser ut.
1: Ja, det er nok sikkert som regel influenserer,
0: ja.
1: Vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så god på rapperer heller av de, nei så...
0: Kanye West.
1: Ja, han har jeg hørt om.
0: Men P. Diddy da, har du hørt om han?
1: Nei.
0: Men du får ikke med deg noen ting?
1: Nei, jeg oppsøker ikke heller da. Så hvis det ligger, du nevner blege kontorer her og sånt, hvis det ligger Se og Hør der, og det ligger Donald Duck og Co, så tar jeg Donald Duck og Co.
0: Ja.
1: Ja,
0: så du velger det i stedet for Se og Hør?
1: Det gjør jeg.
0: Ja, konsekvent.
1: Så lite bryr jeg meg da. Det er jo egentlig det dreier seg om her.
0: Ja. Ja. Taylor Swift skal angivelig samle 100 gjester til en gigantisk bryllupsseremoni i Madison Square Garden, ifølge rykter New York Times har plukket opp. Men Alf Henden, han kunne ikke brydde seg mindre.
1: Nei, det har vi helt rett i.
0: Kjenneseri, hot or not?
1: Det er egentlig not.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Og her de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid sportssjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne er dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Denne uka så blir Tysnesfest arrangert, og det pågår asfaltarbeid på Tysnes til og med torsdag nå, og dette medfører stor trafikk på fergesambandet Halhjem-Vågen. De oppfordrer nå alle reisende til å benytte hele åpningstiden på sambandet og møte opp på kaien I god tid før avgang. Dette vil bidra til en jevnere trafikkavvikling og redusere ventetider mellom fjord 1 på vegne av kyss. Nye veier har startet jakten på entreprenøren som skal bygge ut en ny del av Riksvei 13 I Ullensvang. Prosjektet skal gi en bedre og sikrere vei på en strekning som lenge har vært en flaskehals. Nye veier planlegger oppstart av arbeidet vårskiftet 2026-2027. Utbyggingen en del av arbeidet med å forbedre Riksvei 13 som en viktig transportåre mellom Hardanger og Rogaland. Du kan lese mer om dette på Radio H.no. Politiet fikk I natt melding om en bil som holdt på å kjøre av veien flere ganger I Holmestrand. Bilen kjørte også inn I en hekk I Sande før den kjørte ut på E18. Rett over midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg 3 mindreårige barn I denne bilen. Hun mistenkes for kjøring I alkoholpåvirket tilstand og ble fremstilt for prøvetaking. Barna ble ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakta. Det mye ulykker I sommermånedene, og flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår I fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye. Politiet de oppfordrer sjåfører til å være tålmodige I sommertrafikken nå, og heller ta en pause enn farlig kjøring. Kjør forsiktig I sommertrafikken.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Tung hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tung hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Utesteder I Oslo venter stor innrykk til VM-kvartfinalen på lørdag. Det gjør også politiet, som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
2: Ta ekstra vare på de minste barna, en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser I beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
1: Reporter Miriam Alsvik. En 17 år gammel norsk jente omkom I Marbella I Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til I går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Lastebilsjåføren forlot stedet etter ulykken og ikke identifisert. Minst to bomber har eksplodert ved et hotell I Damaskus, der Frankrikes president Emmanuel Macron bor, det opplyser en sikkerhetskilde til AFP. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene skjedde og I sikkerhet, ifølge nyhetsbyrået. Til slutt tar vi med at den svenske artisten Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena I Bærum vil starte omtrent klokken 18.30, da opplyser arrangøren. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Cut and go! Du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skya, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid sportssjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over to år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst fem år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Denne uka så blir Tusnesfest arrangert, og det pågår asfaltarbeid på Tusnes til og med torsdag nå, og dette medfører stor trafikk på fergesambandet Halhjem-Våge. De oppfordrer nå alle reisende til å benytte hele åpningstiden på sambandet og møte opp på kaien I god tid før avgang. Dette vil bidra til en jevnere trafikkavvikling og redusere ventetider mellom fjord 1 på vegne av kjøss. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømt etter at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand og krasjet på Steinsfjellet. En blodprøve viste hele 2,55 I promille. Politiet mistenker at en fører var beruset etter en ulykke I Kidlingveien på Bømlo. Personen ble tatt med til lege for blodprøve, og det ble ikke meldt om personskader. En 21 år gammel kvinne dømt til tvungen psykisk helsevern etter at hun knivstakk en ansatt på akuttmottaket ved Haugesund sykehus I mai 2025. Tingretten konkluderer med at hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose. Giftige planter I utmark og på beite kan føre til alvorlig sykdom og I verste fall dødsfall hos husdyr. Nå oppfordrer Veterinærinstituttet dyreeiere til å være ekstra oppmerksomme gjennom beitesesongen. FK Haugesund går inn I sommerens overgangsvindu fra tabelltoppen I første divisjon. Sportsjef Kristoffer Haraldseid forventer aktivitet både inn og ut av klubben. Og etter en uvanlig kald start på uken sommervær på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene varsler flere solrike dager mot slutten av uken. Les mer på Radio H.no. Jeg Espen. Nå, mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel jente omkom I Marbella I Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til I går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren som stakk av etter ulykken. Utesteder I Oslo venter storinnrykk til VM-kvartfinalen på lørdag. Det gjør også politiet som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
4: Ta ekstra vare på de minste barna en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser I beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
3: Reporter Miriam Alsvik. Minst to bomber eksploderte ved et hotell I Damaskus, hvor Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. Macron I Syria for å møte landets leder Ahmed al-Sharaa, og hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene skjedde. Til slutt tar vi igjen med at svenske Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena I Bærum vil starte omtrent klokken 18.30, opplyser arrangøren. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sønderhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sønderhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sønderhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Vere, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skya, nordvest, lav og bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Det er andre idrettsarrangementer som drukner litt grann i alle oppmerksomheten fotball-VM får, men vi skal ikke glemme det at Tour de France står på trappene nå.
1: Og Wimbledon, altså tennis, den er allerede i gang.
0: Ja.
1: Christian Ruud røyk dessverre ut i første runde. Han er ikke så god på gras.
0: Nei.
1: Men det er to sånne arrangementer som norske tv-serier har... Altså, Wimbledon har jo alltid vært en påle i tv-historien i Norge. Mm. Jeg husker gamle dager når Finn Søhold kommenterte, og John McEnroe og Benny Borg og Jimmy Connors og de konkurrerte. Han var jo så galt å dekke alle kampene der.
0: Ja.
1: Det var ikke så mye annet som skjedde i juli måned. Og så Tour de France, det var jo TV2 det som fant ut for noen år siden at det kunne være interessant å dekke. Det ble jo den kjempesuksessen.
0: Ja.
1: Ja, så det er de to der står seg godt i juli måned. Og det er mange som benker seg, faktisk talt. Begge de to er jo ting som varer flere timer.
0: Ja.
1: Både tennis og i alle fall sykkel vet vi jo bare flere timer. Men jeg vet det er mange som benker seg for å følge med på de to arrangementene.
0: Det er jo ganske spennende, da.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo noe du nesten må følge også, hele tiden. Jeg nytter ikke, altså, det bortkastet med 5 minutter i en sportsending. Altså, det her er det å følge det hele tiden.
0: Og det er live, liksom.
1: Ja, jeg kjenner flere som gjør det. Ja. Særlig sykkel, da.
0: Ja, og etter at dette Tour de France-fenomenet på en måte ble populært i Norge via TV2, så fikk vi jo en del norske løp som ble populære, og hvor folk stimlet seg til målområdene og sånne ting, så du fikk en sykkelkultur i Norge på et helt nytt nivå etter den Tour de France-suksessen på TV2.
1: Ja da, og så skal vi ikke glemme at vi også i kjølvannet der fikk gode ruttere selv.
0: Mm.
1: Det var ikke så mange av det i gamle dager. Man hadde Knut Knudsen, men så mye av det så var det ikke før disse her dag
0: Otto Lauritzen,
1: og ikke minst Thor Hushovd. Da, det.
0: Ja.
1: Så det...
0: Men altså, denne her populariteten der, sagt oppmerksomheten som sykkelsporten fikk gjennom Tour de France i Norge på TV2 da, for mange år siden etter hvert, den var veldig sånn utløsende da for sykkelsporten i Norge?
1: Ja, helt klart. Altså, det er jo det er voldsomt stor interesse, men det viser seg jo at det er jo steindyrt å arrangere. Nå var jo ski-VM det da, så det er ikke alltid godt å vite. Men sykkel er altså blitt en enormt populær TV-sport i Norge. Det er det. Altså.
0: Ja, vi har jo Bystrøm fra Haugesund.
1: Ja, han har vært med i flere løp som hjelper rutter da. Det er jo ikke alle som skjønner det like godt, men sykkel er jo faktisk en lagsport.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja. Hva gjør en hjelperutter?
1: Ja, det er jo å hjelpe fram kapteinen.
0: Hvordan gjør de det?
1: Nei, det er jo å være med i...
0: Kjører de foran for å ta vekk litt luftmotstand, for eksempel?
1: Ja, de kjører for å bremse alvorlige konkurrenter, holde tempo nede, og så gjerne rykke for å holde tempo oppe. De må jo være rundt kapteinen, de må jo passe på at han
0: får best mulig forutsetninger.
1: Han, så det er faktisk fascinerende, altså.
0: Mm. Det er mye psykologi og strategi og i det hele tatt her?
1: Ja, og så er det jo som regel under veldig spesielle værforhold. Det kan plutselig komme noe regnskyll som
0: blir det glatt på brosteinen, så går det på trynet.
1: Ja, akkurat. Det har vi jo sett så sent i år. Mm. Så

States. Audio-kanan. Yllä-Hullis-kanalla. Okei. Okay.

0: Og her er de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kalde start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid er sportsjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund er dømt 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over to år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne er dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst fem år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På E134, Rullestad-tunnelen og Røldalstunnelen i Ullensvang, her det manuell dirigering i begge retninger. Etter en uvanlig kald start på uka, sommerværet på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene varsler flere solrike dager mot slutten av uka. Og en ny hetebølge i gang i Sør-Europa. Gradestokken viste 42,7 grader i går, både i Spania og Frankrike. De neste dagene fortsetter hetebølgen i Sørvest-Europa, melder meteorologene. Og Norge kan også vente opp mot 30 grader enkelte plasser i helgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig som

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom I Marbella I Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til I går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren som stakk av etter ulykken. 8 tankskip fra Russlands skyggeflåte skal være truffet I ukrainske droneangrep I Azovhavet I natt, melder NTB. I tillegg skal et fraktskip og en ferje også ha blitt truffet I angrepet. Svenske Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena I Bærum vil starte omtrent 18.30, opplyser arrangøren. Og utesteder I Oslo venter stor innrykk til kampen lørdag. Det gjør også politiet som kommer med flere beskjeder til festklare nordmenn.
4: Ta ekstra vare på de minste barna, en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser I beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
3: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
7: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
8: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
9: Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
10: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: været presenteret av
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Det venter skyer, nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Warning! Warning!
2: Pitstasjonen.
3: Arbeidet med å sikre fylkesvei 520 ved rasted i Sauda går nå inn I en ny fase, det skriver Rogaland fylkeskommune I en pressemelding. 19. juni gikk det ras ved Juvastøl. Byggelederen forklarer at dersom arbeidet fortsatt nå går som planlagt, håper han at det blir mulig å passere rasted I en kjøreretning av gangen I slutten av denne uka. Veien blir I så fall regulert med trafikklys. Nye veier har startet jakten på entreprenøren som skal bygge ut en ny del av Riksvei 13 I Ullensvang. Prosjektet skal gi en bedre og sikrere vei på en strekning som lenge har vært en flaskehals. Nye veier planlegger oppstart av arbeidet ved årsskiftet 2026-2027. Utbyggingen en del av arbeidet med å forbedre Riksvei 13, som en viktig transportåre mellom Hardanger og Rogaland.
4: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høy

0: call it love.
1: På E134 Rullestad-tunnelen og Røldalstunnelen i Ullensvang, her det manuell dirigering i begge retninger. To personer ble lettere skadet da en ATV kjørte inn i en fjellvegg på Fylkesvei 13 i Kinsarvik I dag. Begge ble fraktet til legekontor for sjekk, og trafikken ble dirigert på stedet. Bilistene I Haugesund har fått den største økningen I bompengebetaling blant de 20 største byene I Norge. Samtidig Rogaland fortsatt blant fylkene, der bilistene betaler mest I bompenger. NAF mener entreprenører som jobber på veiene må bli flinkere til å fjerne midlertidige fartsskilt når arbeidsdagen over. Organisasjonen frykter at bilister mister respekten for skiltingen dersom fartsgrensene blir stående uten at det foregår arbeid. Sommeren høysesong for veiarbeid, og NAF oppfordrer bilistene til å vise ekstra hensyn der det arbeides langs veiene. Du leser mer på Radio H.no. Jeg Espen, nå mer hits.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Huseierne Rogaland advarer mot stadig høyere kommunale avgifter. Distriktsleder Frode Rødder mener gebyrene til vann, avløp og renovasjon blir en stadig større belastning for familier på Haugalandet og etterlyser bedre kostnadskontroll I kommunene. Haugesund har den største økningen I bompengebetaling blant landets 20 største byer, det viser en ny undersøkelse. En analyse viser at bilistene betaler I snitt 434 kroner I måneden, over 20% mer enn på samme tid I fjor. En ATV med to personer kjørte inn I fjellveggen på Fylkesvei 13 I Kinsarvik ved 12-tida. Begge fikk lettere skader og ble fraktet til legekontoret lokalt, mens trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Yrkesfag fortsatt førstevalget for de fleste som søker videregående skole I Vestland. Over 60% har valgt yrkesfag, mens 78% har fått tilbud om førsteønsket sitt I årets første inntak. Politiet rykket I natt ut til Øvre Vats sitt meldinger om en person som lå midt I veibanen på E134. En trailer måtte bråbremse for ikke kjøre over han. En beruset mann I slutten av 10-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Cut and go!
6: Du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lå mer enn bare en klipp. Søk cuttenlå.no.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Denne uka så blir Tysnes fest arrangert, og det pågår asfaltarbeid på Tysnes til og med torsdag nå, og dette medfører stor trafikk på fergesambandet Halhjem-Vågen. De oppfordrer nå alle reisende til å benytte hele åpningstiden på sambandet og møte opp på kaien I god tid før avgang. Dette vil bidra til en jevnere trafikkavvikling og redusere ventetider mellom fjord 1 på vegne av kyss. Flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår I fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye. Politiet oppfordrer sjåfører til å være tålmodige I sommertrafikken, og heller ta en pause enn å kjøre farlig.
2: Høyre land, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som ble skutt I beina av politiet I Mo I Rana søndag kveld nå siktet for skadeverk og truende atferd mot politiet. Politiet fikk melding om en mann som oppførte seg ustabilt og muligens var bevepnet med kniv på et utested. Kanada slutter seg til det tysk-norske ubåtprogrammet og kjøper 12 nye ubåter. Gode nyheter for Norge og NATO, ifølge forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Ubåtene vil være helt identiske med de Norge og Tyskland anskaffer. Det betyr lavere kostnader til vedlikehold og drift, ifølge forsvarsministeren. Sandvik sier NATO nå vil få den største konvensjonelle ubåtflåten I verden, noe som vil være helt avgjørende for å kunne forsvare norskekysten og nordområdene.
1: Reporter André Ødeby. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen som var etterlyst via Interpol I forbindelse med et bombeattentat I Monaco drept I hjemlandet av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste. Tre personer ble såret I angrepet I Monaco som skal ha vært rettet mot en ukrainsk oligark. Fra torsdag stiger temperaturene gradvis på Østlandet og inn mot helgen kan gradestokken flere steder bikke 30 grader. Drammen kan bli en av værvinnerne med opp til 32 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Cut
4: and go! Du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
5: Radio Haugaland. All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
6: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: Vere, presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Welcome. Number one hit music station. Med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggdyr hos seg, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet FHI. Mange fikk krypende med seg hjem I bagasjen etter reise. På grunn av resistens mot insektsmidler og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggdyr økt kraftig over store deler av verden siden årtusenskiftet, opplyser FHI. Giftige planter I utmark og på beite kan føre til alvorlig sykdom og I verste fall dødsfall hos husdyr. Nå oppfordrer Veterinærinstituttet dyreeiere til å være ekstra oppmerksomme gjennom beitesesongen. FK Haugesund går inn I sommerens overgangsvindu fra tabelltoppen I første divisjon. Sportsjef Kristoffer Haraldseid forventer aktivitet både inn og ut av klubben. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Jefferson, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Etter en uvanlig kald start på uka, sommerværet på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene varsler flere solrike dager mot slutten av uka. Og en ny hetebølge I gang I Sør-Europa. Gradestokken viste 42,7 grader I går, både I Spania og Frankrike. De neste dagene fortsetter hetebølgen I Sør-Vest-Europa, melder meteorologene. Og Norge kan også vente opp mot 30 grader enkelte plasser I helgen. Jeg Espen, nå mer hits.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Jeg er klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobiasen, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
1: Og her er de lokale nyhetene. Huseierne Rogaland advarer mot stadig høyere kommunale avgifter. Distriktsleder Frode Rødder mener gebyrene til vann, avløp og renovasjon blir en stadig større belastning for familier på Haugalandet, og etterlyser bedre kostnadskontroll i kommunene. Haugesund har den største økningen i bompengebetaling blant landets 20 største byer, det viser en ny undersøkelse. En analyse viser at bilistene betaler i snitt 434 kroner i måneden, over 20% mer enn på samme tid i fjor. En ATV med to personer kjørte inn i fjellveggen på Fylkesvei 13 i Kinsarvik ved 12-tida. Begge fikk lettere skader og ble fraktet til legekontoret lokalt, mens trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Yrkesfag er fortsatt førstevalget for de fleste som søker videregående skole i Vestland. Over 60% har valgt yrkesfag, mens 78% har fått tilbud om førsteønsket sitt i årets første inntak. Politiet rykket i natt ut til Øvre Vats etter meldinger om en person som lå midt i veibanen på E134. En trailer måtte bråbremse for ikke kjøre over han. En beruset mann i slutten av tenårene ble tatt med til arresten og er anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: To personer ble lettere skadet da en ATV kjørte inn I en fjellvegg på Fylkesvei 13 I Kinsarvik I dag. Begge ble fraktet til legekontor for sjekk, og trafikken ble dirigert på stedet. Bilistene I Haugesund har fått den største økningen I bompengebetaling blant de 20 største byene I Norge. Samtidig Rogaland fortsatt blant fylkene, der bilistene betaler mest I bompenger. NAF mener entreprenører som jobber på veiene må bli flinkere til å fjerne midlertidige fartsskilt når arbeidsdagen over. Organisasjonen frykter at bilister mister respekten for skiltingen dersom fartsgrensene blir stående uten at det foregår arbeid. Sommeren høysesong for veiarbeid, og NAF oppfordrer bilistene til å vise ekstra hensyn der det arbeides langs veiene. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Den franske politikeren Marine Le Pen tappte ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun dømmes til 3 års fengsel, hvorav 2 av årene gjøres betinget, og det siste året skal sones med elektronisk fotlenke. Hun blir i tillegg fratatt retten til å inneha politiske verv i 15 måneder fra den første dommen mot henne falt i mars 2025. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen som var etterlyst via Interpol i forbindelse med et bombeattentat i Monaco drept i hjemlandet av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste. 3 personer ble såret i angrepet i Monaco som skal ha vært rettet mot en ukrainsk oligark. Det uløste drapet på 6 år gamle Jean-Benet Ramsey i Colorado i 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt i fjor, men nå har Netflix kjøpt rettighetene til serien. Premieren blir i løpet av vinteren, melder Rolling Stone. Fra torsdag av stiger temperaturene gradvis på Østlandet, og inn mot helgen kan gradestokken flere steder bikke 30 grader. Drammen kan bli en av værvinnerne med opp til 32 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio
6: Haugaland. Ettermiddagen I gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
7: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugaland. Radio Haugaland.
1: More, Pikke, more!
2: Denne uka så blir Tysnes fest arrangert, og det pågår asfaltarbeid på Tysnes til og med torsdag nå, og dette medfører stor trafikk på fergesambandet Halhjem-Vågen. De oppfordrer nå alle reisende til å benytte hele åpningstiden på sambandet og møte opp på kaien I god tid før avgang. Dette vil bidra til en jevnere trafikkavvikling og redusere ventetider mellom fjord 1 på vegne av kyss. Flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår I fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye. Politiet oppfordrer sjåfører til å være tålmodige I sommertrafikken, og heller ta en pause enn å kjøre farlig.
3: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre

0: Radio Haugaland. Underholdnings kanal.
1: These guys are cool.
2: Arbeidet med å sikre fylkesvei 520 ved rasstedet I Sauda går nå inn I en ny fase, det skriver Rogaland fylkeskommune I en pressemelding. 19. juni gikk det ras ved Juastøl. Byggelederen forklarer at dersom arbeidet fortsatt nå går som planlagt, håper han at det blir mulig å passere rasstedet I en kjøreretning av gangen I slutten av denne uka. Veien blir I så fall regulert med trafikklys. Nye veier har startet jakten på entreprenøren som skal bygge ut en ny del av Riksvei 13 I Ullensvang. Prosjektet skal gi en bedre og sikrere vei på en strekning som lenge har vært en flaskehals. Nye veier planlegger oppstart av arbeidet ved årsskiftet 2026-2027. Utbyggingen en del av arbeidet med å forbedre Riksvei 13, som en viktig transportåre mellom Hardanger og Rogaland.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Er du frisør? Putten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut&Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Huseierne Rogaland advarer mot stadig høyere kommunale avgifter. Distriktsleder Frode Rødder mener gebyrene til vann, avløp og renovasjon blir en stadig større belastning for familier på Haugalandet, og etterlyser bedre kostnadskontroll i kommunene. Haugesund har den største økningen i bompengebetaling blant landets 20 største byer, det viser en ny undersøkelse. En analyse viser at bilistene betaler i snitt 434 kroner i måneden, over 20% mer enn på samme tid i fjor. En ATV med to personer kjørte inn i fjellveggen på Fylkesvei 13 i Kinsarvik ved 12-tida. Begge fikk lettere skader og ble fraktet til legekontoret lokalt, mens trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Yrkesfag er fortsatt førstevalget for de fleste som søker videregående skole i Vestland. Over 60% har valgt yrkesfag, mens 78% har fått tilbud om førsteønsket sitt i årets første inntak. Politiet rykket i natt ut til Øvre Vats etter meldinger om en person som lå midt i veibanen på E134. En trailer måtte bråbremse for ikke kjøre over han. En beruset mann i slutten av tenårene ble tatt med til arresten og er anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: To personer ble lettere skadet da en ATV kjørte inn I en fjellvegg på Fylkesvei 13 I Kinsarvik I dag. Begge ble fraktet til legekontor for sjekk, og trafikken ble dirigert på stedet. Bilistene I Haugesund har fått den største økningen I bompengebetaling blant de 20 største byene I Norge. Samtidig Rogaland fortsatt blant fylkene, der bilistene betaler mest I bompenger. NAF mener entreprenører som jobber på veiene må bli flinkere til å fjerne midlertidige fartsskilt når arbeidsdagen over. Organisasjonen frykter at bilister mister respekten for skiltingen dersom fartsgrensene blir stående uten at det foregår arbeid. Sommeren høysesong for veiarbeid, og NAF oppfordrer bilistene til å vise ekstra hensyn der det arbeides langs veiene. Du leser mer på Radio H.no.
5: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Ankara I dag I forbindelse med NATO-toppmøte.
2: Den krigen varer for lenge. Det er katastrofale konsekvenser for mennesker, for sivile. Vi våkner hver morgen til nyhetene om at sivile bombet I Ukraina. Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky.
1: Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Dermed utløses et suppleringsvalg, et valg Farage selv sier han vil stille I. Grepet kommer etter at det ble kjent at han under dobbelt granskning av parlamentets standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Marine Le Pen tappte ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun dømmes til 3 års fengsel, hvorav 2 av årene gjøres betinget, og det siste året skal sones med elektronisk fotlenke. Hun blir I tillegg fratatt retten til å inneha politiske verv I 15 måneder fra den første dommen mot henne falt I mars I fjor. Mannen som ble skutt I beina av politiet I Mo I Rana søndag kveld nå siktet for skadeverk og truende atferd mot politiet. Politiet fikk melding om en mann som oppførte seg ustabilt og muligens var bevepnet med kniv på et utested. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt.
0: Haugaland
4: Trafikkopplæring.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr I Haraldsgator. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert I centrum. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Ankara I dag I forbindelse med NATO-toppmøte.
2: Den krigen varer for lenge. Det katastrofale konsekvenser for mennesker, for sivile. Vi våkner hver morgen til nyhetene om at sivile bombet I Ukraina. Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky.
1: Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Dermed utløses et suppleringsvalg, et valg Farage selv sier han vil stille I. Grepet kommer etter at det ble kjent at han under dobbelt granskning av parlamentets standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Marine Le Pen tappte ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun dømmes til 3 års fengsel, hvorav 2 av årene gjøres betinget, og det siste året skal sones med elektronisk fotlenke. Hun blir I tillegg fratatt retten til å inneha politiske verv I 15 måneder fra den første dommen mot henne falt I mars I fjor. Mannen som ble skutt I beina av politiet I Mo I Rana søndag kveld nå siktet for skadeverk og truende atferd mot politiet. Politiet fikk melding om en mann som oppførte seg ustabilt og muligens var bevepnet med kniv på et utested. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Sunnhordaland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor I butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar I ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Leveman.
2: Och här är de lokala nyheterna. Husägarna Rogaland advarar mot stadig högre kommunala avgifter. Distriktsledare Frode Rødder mener gebyrene til vann, avløp og renovasjon blir en stadig større belastning for familier på Haugalandet og etterlyser bedre kostnadskontroll I kommunene. Haugesund har den største økningen I bompengebetaling blant landets 20 største byer, det viser en ny undersøkelse. En analyse viser at bilisterne betaler I snitt 434 kroner I måneden, over 20% mer enn på samme tid I fjor. En ATV med to personer kjørte inn I fjellveggen på Fylkesvei 13 I Kinsarvik ved 12-tida. Begge fikk lettere skader og ble fraktet til legekontoret lokalt, mens trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Yrkesfag fortsatt førstevalget for de fleste som søker videregående skole I Vestland. Over 60% har valgt yrkesfag, mens 78% har fått tilbud om første ønske sitt I årets første inntak. Politiet rykket I natt ut til Øvre Vats sitt meldinger om en person som lå midt I veibanen på E134. En trailer måtte bråbremse for ikke kjøre over han. En beruset mann I slutten av 10-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Hej du! Ja, du! Lite sulten eller kämpesulten? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mycket mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: So nice to meet you here and see
5: Välkommen till 30-årsjubileum från fiskeridagarna I Åkrehamn, 3 juli till 2 august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprøv, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Taxi 08181. Det er alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, då ringer du til taxi 08181, og då selvfølgelig på telefon 08181.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Norge bruker like mye på forsvar som USA, det sier Jonas Gahr Støre på NATO-toppmøte I Ankara I Tyrkia.
2: Vi har jo I vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet I Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren.
1: Kombinert fjernes fra OL, det vedtok styret I den internasjonale olympiske komité I ettermiddag. Den norske duoen Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull I kombinert. Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Dermed utløses et suppleringsvalg, et valg Farage selv sier han vil stille I. Grepet kommer etter at det ble kjent at han under dobbel granskning av parlamentets standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter I søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep I privatlivet. Dommeren sier at saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Billigst, jeg har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været presentert av Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Det ventet lett skyet, nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake igjen etterpå med flere av dagens største hits.
1: Let's go.

Er du frisør? Putten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Putten Low er mer enn bare en klipp. Søk puttenlow.no.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Torstein Træen leder nå Tour de France sammenlagt og tar den gule ledertrøya fra Tadej Pogacar. 30-åringen bare den tredje nordmannen gjennom tidene til å ha den gule ledertrøya. Vi vil være takknemlige for hver eneste luftvernmissil som våre partnere kan levere til oss, det sier Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha til VG I Ankara. Statsminister Jonas Gahr Støre har lovet president Volodymyr Zelensky ytterligere 3 milliarder kroner for å finansiere flere Patriot-missiler til Ukraina. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter I søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep I privatlivet. Dommerne sier saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. Den internasjonale olympiske komité har besluttet å midlertidig oppheve suspensjonen av den russiske olympiske komité. IOC åpner dermed for at russiske utøvere kan returnere bredere til internasjonal idrett og OL-kvalifisering, men det fortsatt ikke avklart om Russland får stille under eget flagg I OL. Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener for Narve Gilje Nordås etter 13 års samarbeid, det melder NRK. TV 2 erfarte nyheten tidligere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: været presentert av
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Det venter klarvær. Nordvest. Lav og bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 85

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
5: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
4: Pressverket
3: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: alla på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre-Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredas etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Fjerde, presentert av
1: Et løft for et hus.
2: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
1: Sunnhordland Fasadevask.
3: Det venter lett skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake etterpå med flere av dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre-Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Kuvertet presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
4: So nice to meet you here to see
5: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprøv, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
6: Susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: været presentert av
1: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder. Noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
2: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: I Japan nå, så har de glamourpoliti.
1: Glamourpoliti?
0: Ja.
1: Altså når jeg tenker glamour, glamourmodell, det jo sånne bortimot nakne modeller. Så glamourpoliti, ja. Betyr det halvnakne politier?
0: Ja, altså glamourmodeller, så du sier, det vel de som modeller og selger på sex veldig ja. Tydelig da.
1: Ja.
0: Har som regel mye silikon.
1: Ja.
0: Det går som regel igjen.
1: Og lite tøy.
0: Veldig lite tøy, ja. Mye silikon, ja. Selger på sex. Men altså, det jo ikke et norsk fenomen, det der med glamourmodeller.
1: Nei, det vel USA, ikke det?
0: Ja, nei, det egentlig overalt.
1: Ja, ja.
0: Du finner det overalt i hele verden.
1: Ja.
0: Til og med i Japan.
1: Nemlig.
0: Ja. Og her har de rett og slett funnet ut politiet, at de skal ansette noen glamourmodeller.
1: Ja vel?
0: Fordi de får en helt annen oppmerksomhet og interesse blant gutter. Sånn at når
1: de får de så mye respekt? That's the question.
0: Jo, men se nå for deg at det er litt sånt dårlig stemning da.
1: Ja.
0: For eksempel på et utested eller et eller annet. Og kan der kommer da to glamourmodeller og setter seg ned sammen med guttene for å snakke med dem.
1: Ja.
0: Hvor mye har du lyst til å slåss da?
1: Ja, du sier noe der altså. Du sier noe.
0: Ja.
1: Det et godt poeng.
0: Så dette fungerer faktisk.
1: Ja. Så her i Norge har de misforstått, for vi hørte jo nylig at det var en glamourmodell som ble nekta å gå på politiskole,
0: ja.
1: Fordi hun var glamourmodell.
0: De har misforstått.
1: De har misforstått.
0: I Japan, det har de skjønt det.
1: Ja.

Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: her er de lokale nyhetene. Huseierne Rogaland advarer mot stadig høyere kommunale avgifter. Distriktsleder Frode Rødder mener gebyrene til vann, avløp og renovasjon blir en stadig større belastning for familier på Haugalandet, og etterlyser bedre kostnadskontroll i kommunene. Haugesund har den største økningen i bompengebetaling blant landets 20 største byer, det viser en ny undersøkelse. En analyse viser at bilistene betaler i snitt 434 kroner i måneden, over 20% mer enn på samme tid i fjor. En ATV med to personer kjørte inn i fjellveggen på Fylkesvei 13 i Kinsarvik ved 12-tida. Begge fikk lettere skader og ble fraktet til legekontoret lokalt, mens trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Yrkesfag er fortsatt førstevalget for de fleste som søker videregående skole i Vestland. Over 60% har valgt yrkesfag, mens 78% har fått tilbud om første ønske sitt i årets første inntak. Politiet rykket i natt ut til Øvre Vats sitt meldinger om en person som lå midt i veibanen på E134. En trailer måtte bråbremse for ikke kjøre over han. En beruset mann i slutten av tenårene ble tatt med til arresten og er anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
2: Kul å se kanalen Gjessehamn på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Apropos litt spesielle saker som politiet må ta seg av, disse her nødanropene, altså i Norge på 112 eller i USA på 911, så får du en del forespørsler da, om smått og stort. Noen har lav terskel for å ringe inn, andre har veldig høy terskel.
1: Ja, ja. Du har jo denne her litte på 3 år, var det vel, så ringte til politiet her i distriktet.
0: Ja, for det var kjekt å snakke med noen.
1: Ja.
0: Men politiet får jo mange henvendelser. Jeg har jo snakket med politiet flere ganger opp i årene, og det, de forteller meg om folk som ringer inn på nødnummeret for å få telefonnummer til taxi, for eksempel.
1: Det var 1881.
0: Ja, så det er gjerne så er en bedugger når de ringer også. Så de får en del sånne henvendelser, og det klarer de seg fint uten, men politiet er nå hyggelige og prøver nå å hjelpe de fleste. Men her er det da et tilfelle fra USA, der en kvinne ringer fra en McDonald's-restaurant.
1: Ja vel.
0: Hun er ikke fornøyd med Whopper-menyen som hun har fått.
1: Og det følte hun for å fortelle til politiet.
0: Og bare må få en patrulje ned for å få løst dette problemet da. Politiet vil jo...
1: Det er vel helst smultringer politiet er eksperter på, er ikke det?
0: Stemmer, så det ble ikke mye hjelp å få der, nei. Har du ringt ifra en donut shop, så kanskje...
1: Da har du gjerne fått litt, ja, jeg tror det altså.

0: været presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: broderier, er det noe som du driver med? Brodering heter det vel da?
1: Aldri vært flinke på håndarbeid, altså jeg trivdes veldig godt med keramikk og sånt, det var kjekt, men sånn sying og sånt, det nei.
0: Ikke helt der?
1: Ikke helt der, altså.
0: Hvordan det med å bruke tær nå, når man skal sy eller strikke? Har du prøvd det?
1: Du, jeg klarer det ikke med fingrene, så da skjønner jeg ikke at det kan gå an med tær nå heller.
0: Det tydeligvis noen som driver med det også, ser du?
1: Ja vel?
0: De kanskje de litt trøtte i armene, eller kanskje de bruker armene til noe annet mens de broderer, ikke? Det høres jo fryktelig vanskelig ut. Altså, brodering, da må du være ganske nøye, må du ikke det?
1: Jo, og så er det jo et voldsomt tålmodighetsarbeid da, hvis at du skal lage sånne skikkelig detaljer og greier. Det er jo folk som lager nærmest malerier bare til det er broderier. Så
0: fantastisk.
1: Det er jo, ja.
0: Og her er det en kvinne fra Kina.
1: Der, selvfølgelig, det er der det skjer.
0: Det er visst nok det. Mm. Denne jenta her, eller denne dama, må det bli, hun er 65 år gammel, og hun ble født uten armer.
1: Ja, hun gjorde det, ja, men ja. Det er jo god unnskyldning for å brodere med tær nå. Men hvorfor i all vidverden orker å brodere i det hele tatt da?
0: Hun driver med...
1: hun driver, sine beina i behold.
0: Hun driver og strikker og broderer, og er visst nok veldig flinke med håndarbeid da, til tross for at du bruker tær nå.
1: Fantastisk.

0: gostoso, joga a mão pra cima e balança!
1: Se det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke ennå.
2: Nei, vi gjør jo ikke det, man har en hel haug med flere gode historier.
1: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og i løpet av de neste minutterne, vær med oss også etter nyhetene.